one met lag in die middel van die nag. Snik vee en syp, die laaste oomblik uit die kruid. Smart se skadu wen, smart se skadu val. Ek koester geen berou,